0: בגיע שתקמותי לנהדני שלא תרוותי להדור כנשמה פנה בפתשקה ולפון לינקה באותת פנדרינה ביתרים Syukur kenai ayah kepentingan lebih penting bapak togok bapak
1: kawanannya datang sani kanawan panjung semangat cisema di lurah kecah mantri nyagakir sema pengapun tiko hunyuk pantenengan seripadu kadalem kawan
0: kita rimago
1: Kapingkali bumi nantan kurwa darwet lukutanmu gaulah kirang malum kesuwan jemar mananu katetanawan
0: Pada saling malum
1: Kaping tiga na kurwa seripah duka kesani balikamlah uratukuk desa mantri katuskan pun apa nawan
0: Kehilangan juga ya kepelentingan gaulah lebih penting dipenting kau Tunggu sakitinya Kapingkali